kungiyar tarayyar Turai ta kara karfafa goyon bayan ta ga yaki da matsalar rashin abinci mai gina jiki a Najeriya. Gwamnatin tarayya ta kirkiro shiri na musamman domin taimakawa masu fama da cutar daji. Kungiyar ACF ta soki yunkurin korar mata ƴan arewa a jihar Ondo. Daga ketare ana sa ran Iran da Amurka za su yi tattaunawa ta ƙarshe da za ta kawo ƙarshen rikicin da ke tsakanin su.